Jakob. Jakob er pankoneret. Frækker Larsson. Stanna. Spannade strumpa.